Ya kuchem no one opei adumra brati bieni mae. Niya wo bemu mani ye.